0: Зоркі гаворить.
1: Дякую, що ви засталіся з нами. І зараз надійшов час розказати про тказання від зорок для другої полови знаків зодіака. Завтра шалі здольныя дэманстраваць сваю перавагу, нават не жадаючы гэтага, а проста многія справы будуць у іх выдатна атрымоўвацца. Зоркі надзяляюць іх энергічнасцю, рашучасцю і розумам, дзякуючы чаму шалі здольныя вырашаць самыя надзённыя пытанні. Зрэшты, што б людзі заўтра не думалі аб іх ганарыстасці, шалі не схільныя глядзець на іх зверху ўніз. Ну а калі хтосьці зайздросціць ім, гэта яго праблемы. Завтра Скорпіён нават у незнаёмым суразмоўцы мае шанец адшукаць роднасную душу. Дзень надзяляе яго шчырасцю і жаданнем мець зносіны ў першую чаргу з тымі, хто яму дорах. Зрэшты, Скорпіёну будзе цесна ў вузкім коле блізкіх і сяброў. Яму захочацца завесці новыя знаёмствы або даведацца каго-небудзь бліжэй. Самы нечаканы чалавек, дзіця, калега, выпадковы спадарожнік можа стаць для яго заўтра шчырым суразмоўцам, размова з якім прымусіць Скорпіёна пра многае задумацца. Завтра стральцу не варта спяшацца. Зоркі перасцерагаюць яго ад памылак, звязаных з неабдуманымі спантаннымі ўчынкамі і жаданнем рабіць усё як мага хутчэй. Нават калі стралец цалкам упэўнены ў сваіх рашэннях, яму варта абдумаць іх яшчэ раз, а лепш адкласці на потым. Заўтра сітуацыя можа паставіць перад ім важныя лёсавызначальныя пытанні, а значыць і кошт за няправільны адказ будзе досыць вялікі. Заўтра зоркі схіляюць казярога прадэманстраваць сілу ў нейкім пытанні. Гэта забяспечыць яму патрэбны вынік. Дзень надзяляе казярога ўпэўненасцю ў сабе, рашучасцю і спакоем, дзякуючы чаму ён зможа дэманстраваць цвёрдасць у любой важнай справе і на працы, і ў сям'і. Дзякуючы прынцыповай пазіцыі казярога і яго ўменню стаяць на сваім, людзям заўтра прыйдзецца ўлічваць яго меркаванне волі-няволі, ідучы на кампрамісы. Заўтра вадалей даведаецца, што такое неўтаймоўнасць. Дзень забяспечвае яго вялікай колькасцю дзейнай энергіі, і гэта ключ да яго велізарных магчымасцей. Вадалею пад сілу ўсё, што ён раней лічыў нерэальным. Зрабіць крок на шляху да сваёй мэты, наблізіцца да вырашэння складанай задачы або знайсці выхад з тупіка – усё гэта заўтра яму па плячы. Вадалею можа нават здавацца, што няма такой перашкоды, якую ён не змог бы пераадолець. І самае цікавае, што ў чымсьці ён мае рацыю. Заўтра рыбы будуць усімі сіламі спрабаваць схавацца ад чужой назойлівасці і спробаў бесцырымонна ўварвацца ў іх жыццё. Дзень схіляе іх да таго, каб спакойна займацца сваімі справамі, аднак людзі раз-пораз будуць іх тармасіць, патрабаваць, прасіць, прад'яўляць прэтэнзіі. У выніку да канца дня ў душы рыб рызыкуе на запасе цывілізарнае напружанне, а адной іскры будзе дастаткова, каб прагрымеў магутны выбух. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў зодыяку. Я Алексей Ляховіч, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры. Зоркі гавор.